Madonna her sammen med Sabrina Carpenter og deres Bring Your Love. Der er ved at være lokale nyheder på vej til dig, og lige her med dig, Mark Ronson.

0: vente på. For vej er der også Burhan G med Gem dit nummer, så skal vi også her i selskab med sangerinden Freya Sky. Det er med Silent Treatment.
1: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?